Ja, gut. Das ist ja nicht so schön, in der Hauer immer ja, wenn ich mich hier nicht habe, wie ich immer in der Binnenschacht, wir haben mal ein paar so Dinge. Ich denke, ich habe schon noch ein Lange, ich habe ja auch noch. Ich denke, ich habe ja auch schon mal Träger, ich habe ja auch mit, ich habe ja auch noch. Ich habe ja auch die zwei Tage Abend, ich habe ja mich gar nicht gekonnt. Ich denke, ich habe schon mal ein Zerber, ich habe schon noch ein Zerber, ich habe schon noch ein Zerber. Ach, gar gut, ich denke, ich habe Träger, ich habe ja auch noch ein Zerber, ich habe ja auch noch ein Zerber. Bin ja so jucht doch hei, nahm ma da, bitte hallo agit doga, wach tu bin jucht zunit, trigger nia le winga, kalla winga, pala auch zu achar, wie lang in ni, dai met tu bin jucht lugu. Dai ko aula e jaka, hau ima tia da kai nui, katinga kalla tu bin ala unge ma da, uke uch seo laga mi, abit tu si ma gala tu ni nuna hak pala unga da, uma ga suakpi mene, nukhetsa seo gara suakpi unna da mene, nuna si matsutik. Katingan itu pahala punya cutik, upang ngasak palea dong man, apote mangutak palea sune eperali, hita kakulak sune nabar lea lak sune leone tamani, inyue aru tutu pahala cutik, inyue binong menyuki uksi binong menyukat tasi cutik, katila uktu pala uktu, taikong kampanak talung mo, taikan ila uktu apitu na cutik, aru yak siwi gila alak tamenyo aru lakat tasi lagam me cutik, aru ya upang ngasak palea nenganin, Upang nga palaya ni nga dahil mga umayaw ni pinasawang mga niya itong migamig, ukiyong lang may umi. Kimika ulit sa liyong rutilo, uksusak sa liyong rutilo, nakit sa liyong rutik, buwak sa liyong rutik, unat sa liyong rutik, dahil may lakbo sa minyo, ay palaya si palang may mata. Dahil may tuwisutik. Ukakayan to nga ukiyo ilangin ni trigan niya likalaw sa palang man, ukiyo tamangong imiyo. Trigger ni ada macam tu punya alat logo kau me. Company dah ini niu kan ni macam sunat buat saya, sunat buat saya, sunat niu buat saya, buat saya lah semua tu. Niu buat saya memang ini untuk ini trigger ni agak terumbang alat punya mata. Kau me cai kan ni. Niu buat saya tua ulu mat saya ini untuk saya sebagai sekong ini saya ini senang orang ini. Ibu dia tu niu kan ni, sunat untuk. Pijam ni mana terikat ni agak terumbu makinut angutinut makaitinut umiak tu ada kita kata alam pakai siannya awi awuk pat kampanye ni kita kata aku malang mesunni awi yang umiak tu ada ingin lima angan hangat tu jauh hak pelaut tengen man usik undang anak tu mesunna ni kita hak pelaut ngeman loni dah ini umiak tu ada ni awi yang mesti siwa kata usuk kita kata pakai siannya Ini bercakap cakap dah kalau orang mesti sunah hangir untuk siapa lagi waktu macam ni dikingin ni makan umi waktu nunggu tahun ni mata ni bercakap ni makan itu kan dia liurnya laut orang mata. Ia ni kau ini ilipau saksi tu makan kalau orang umi mata. Kami juga guna mesti siapa pun kami ni orang umi mata. Adalah anak-anak wanita siapa pun. Hari maju pada waktu ulah aku panas cintamik. Nakcara ya semua minyak ni dengan tu, kalau kita mula ku ada usah lu kita mula ku dah nak pinjam pun, bukan tak sudah. Ulu lima sudah pinjam pun dah mesti sudah. Ulang ulang macam ni, dah me pinjam pinjam ulang macam tu, dah me jauh tu hidup lu. Akhirnya kita di sini guna pada waktu sudah hangit tu kalau lu duduk di sini dia punya berlalu, ini ni pihusung ni, kamu kau tiga mesum ni. Upin ngasak pala ya dong man, uki upin yung tuni, uma yui awl tali umi yut siyang usung umata, wala wamik. Timmi alu dikyap khalak sudik, timmi alu manijak pala ya lak sudik. Nisit saya ayun na ayong nangin ni sama kayo lak sudik, kuyo tuin na binyo nenganit. Kay may man, niwag na yabi sunta hakun na alawang mat. Inyui imminik, imminik sa sudipi usuki kami, uma yun inyuk hakun na lawotik. Kapya sungit, isimalungit utu. Nasi guna tu aku tu maju ni, aku maju nasi kilo kilo, nua kilo kilo, guna kami, pius kami, hari kami utama nanti macam tu kilo kilo, isi mal tu alam itu mana itu selok semua nak pernah kami tu ni website tu alam macam panik ada ngah kau lekat, isi maju itu mana itu selok semua nak pernah kami tu, ini hari macam ini tu kisah macam ini tu, umaga soal guna tu ini tu kisah macam ini. Isema tulio yang itu lalu ni, umi aku tadi kita pergi alu lah ribut. Tadi macam ni isema waktu ini subuh ni urut sahur. Hai, tadi nak ukhakan tak umi aku tu. Ukhalok tu apa dah umi aku. Kampanye kunjung umi